0: oslo.no.
1: Asfalt var dette her med Don't Turn Around. Vi skal til Sverige en liten tur, og det ene medlemmet fra ABBA, Anni-Fri Lyngstad. Hun har lagd en svensk versjon av ABBAs klassiker Fernando, og den skal du få nå. Vær så god.